lutjas. Da lutjas gjever hun en gass. Spilder nødje skotar inntja lutjas seg i smarst. Kraftar vel køyre kjøtt en samelige farst. Mian brekk og stender utje og han trekje vel. Undan brekk og rådje stender fra jaun satt her. Da skotar feran du i lutjas. Da lutjas gjever hun en gass.

ein upptaka som kringvarpet gjørte i kyrkjene i Vaje, onkel nir så trygt at færa. Og så vi kommet til den søgneste sangen i sendingene Preludium i det. Det var sangbalkeren Brås. Og for at jeg synes sangen Sommartøyen Gjelta. Farvel.

Vi sender nå gudstjenest til Urmevågs kyrkje. Salmene er sunget vera, er og fire prædiko, 530. Velkommen, sommartøyen, 21, allgåve feier, to indes mildt bender, og 602, er veit en miskunn sammen god. Og etter prædikene, 318, om du vil leie vinna, og 592, var god til vi haksta rås. Salmene våre, 530, 21 og 602, og etter predikene, 318 og 5295. Marionne Kolvalli prester predikar, Johannes Johansen degnar, vi orkle sitter Jon Eirikur vi kyrkjar, og tlokkare Elspa Sofia Johansen. Teknikare i kyrkjene Høgner Reinerst.

Herren være ved dere. Lært om okkon öll bia. Herre var god, tu som gjevur allar gauvar gavur. Vid bia te, legg kærleikan til heilega navntuttu gjørstu okkara, og gjev okkon at veksa og i trygg og guds ötta, så at anki forar okkon og i at fylgja ter. Fullføre kærleika tuin og tan gaua gjerning som tu hefur byrja ui okkon, fyrir son tuin, Jesus Krist var han Herra, som vi tær livor og revor, og i einleika heilige andans, ein sannur god, om altor og ever atlar. Hesen heilige lestrene skriva vår i ære og Mosebok. Og god tæla i hese år om alte. Jeg i Herren godtøyen som lette til ut ur Egyptaland til ur trela husene. Du måst ikke heve ærer godtar enn meg. Du måst ikke gjøre til skormynter, etla neka lydje av tøy som i erva i himnen, etla i nekra av gjørene, etla av tøy som i heven under gjørene. Ikke måst du tilbya etla diska til, tøy at jeg, Herren godtøyen, vannlater god, som lette miskjere fetrene vidtje atter av bøttene, og i trea og fjøra lidtje av teimen og i medheta. Men søgne miskunne i tusenda li med teimen og i medelska og varveida på årmøyne. Du måst ikke misbruke navn Herrens godstøns, til at Herren sier ikke tann avsekan og i misbruker navn hans. Minst til at halda kvöldagen heilagan. Og i seks dagar skal du starva og vinna öll versk tøyne. Men kjente dæveren er kvöldagur fyrir herran og gode tøyne. Ta måst du ikkje vinna et nøkron verskje. Kvörskje to etla sonur etla døttur tøyne, etla trealur etla tralkona, etla fenaur tøyne, etla utesetten, og i bor tjater innan borgarli tøyne. Tog att du sex dagar skapa i Herren himen och gör och häv och allt som här är och kvillte hin kända dagen. Tess väckna valsikna i han hin kända dagen och halka i han. Ära fejertun och mörtunna så att du måste leva lunch och i landet som Herren godtun vill geva till er. Du måste inte slåa i hel. Du måste inte driva hår. Du måste inte skäla.

0: Vid hava sent gostan stå urmevoks kyrkjo. Marion Nikolvalu prester prædikaje og teknikar i kyrkjen i ideen var Høgner Reiner Stansen. Tidbyrre lortet til dagsens gostan stå an etenån. Vi har færdig nok kvf.fo, Trusta Atronova og så gjerne gostan stå i utvarspe.
1: Og til nästa sending kommer klokkan 12:30 spelar vi tonlike.

Vi sender nu sattapast av framhaldsøvne ta i etosio marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøytet til først. Språten gav vi ut i 2019. Vi tar nu allan danskar läsa.

Og hatt var bara ein lítil partur av öllum jailnum. Sveis nøttist a spela vi tutsjumannun moti 11, tui Bril Embolo var vustir av öllu i setna hollætje etter anna gula korte. Dysturinn enda i jaunar 1-1, men ui umdystunun etna just Argentina er besa Sveis og vinna 3-1. Og nu det så salomonist at de fyra landene som etter ui kappingsne just de og styrkje smett som de fyra sterkaste i heimenon, og styrkjelista tja alt sjåa fotballsangongene FIFA, alt fyrverande heimsmeisterar. Angendister så ui HM-kappingsne ui dea og ei helter i morgen. Halvfinalnar vera spaltar, avgavis tuskvalde og mikokvalde. Fyrst spela Frakland og Spania, og mikokvalde, Angland og Argentina. HM-tøyende vatter tuskdegin.

0: Samme år som Svapo kommer atter til førja, kommer en bok ut vi høyden noen forsøk til en beskrivelse over ferieørene. Det er den Jørgen Lant og i ta heiver prester i Kvøyvøk og i Tjejar som skriver. Hesen Jørgen Lant spalte sjølver opp av ljøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvøyvøkjengar bør seg et da han av fyrstantøy kom til Kvøyvøkjengar og tar hørt av instrumentalen tøvnløk for første ferie. Hette var i 1692, og brått i å skrive om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine feringer uten sang. Vad under da at i ved lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden en aften støtte i mitt valdhorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Mövlig är ett vet av kämpti och Jesen Jörgen Lant skriver, men att folk har byggt inte vår vån vid ljåför är nejvan hållt osatt. Men örvise var i havn. Som vi hörde i henne första sändningen skriva i Morensius vid Stein i 60 år någon, och en av grön om försk och tånlägga sövna vid iveskriftene Tånar och i 100 år, tema vid variationen och i dor och mål. Grönen var präntad i blänen följv och är östna vid i bögen i hörvnar havnarmynter som Marsten Ness leid till rattes i 80 år någon. Og i grønene skriver Morensius mittel anna om det han hever hørst, om det togjene fyrst og ljøvførende for at ljøa og i gamle havnene.
1: Drutter det og i drøyper søtt og tar gamle. Og ta i talan om tånale og tånleik i fyrjon, så kan ikkje anna sigast enn at tånalisten her hever vunnet seg Ahua og Ans, sa vi og vi, som Georg Hansen, musikklærare, var venner å tekke til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika, må no helst vere hitt fyrsta grundaleie, under tog støye og i tånleikren eier og i fargjon i det. Vi vita at okkurs embedeshus var valsikna vi einom klaveret, og hovast hese klaver ikkje våre lyga negv nutt, så var det funt at heva et tøylytt musikkmøbel i stadstovene. Men leta vera sagt vid det sema at ikkje öll hese klaver våre nutt til pynt. Å nei, minni enn så. De var mengan til trost i einsømme og til frøye i varslålea. Så var det fiolen. Vi vita at Jens Christian Svabo leika jo fiol, og helst mannen heva lært hetta kynstre ta i en les i Kjeppmannhavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i Åvast og Lån i Petersarstovo. Åvast i Klokkara Gøto, ut mot Brinksna Gøto. Så gjerne vidar vi om fjolspill i Guttastovo, og til man ikke være så lei at halta, at først fjolspill begynner i Åvastolån og i Klokkara Gøto, vi Jens Christian Svabo, og henne kommet om man i Guttastovo, som neste hus i Klokkara Gøto. Kamere var ikke bygd da. Og klaver var i Nølsjærstoven i lenka tøyer. Hans bror, Hans Vistein, var venner av Sia, ta i han i gåen le, sammen med vinen og kunningen sett fremmefri klaveret, at her var av hæsum klaveren under spalto, ta i nøltsøyar på til yrste fuglagvei. Ta treivane i sin nyleie, medan fingrene får og etter tangenten om. Fuglen og i fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fugl, hever han greit fra deia, fuglen og i fjørene. Hetta klaveret var ur nøltsøyarstovene. Og i nøltsøyarstovene hørdes tånleikur begge tullia og sent og syne tøy, og det var ikke best vysele og dansele og hien i hørtest. Nei, nei, stor klassisk tonaversk, og kanskje mest var det tonar fra ene kvarger i opera. Jeg undrer ui at her mengen stod nek folk utenfor ulytte og. Eisne mann det hava haft en av store avverskan av feir munn, Dia Vistein, at han som unger hei sunna daglig og gongt i nøltsøyar stovene. Det var så stort mellom dittnar Vistein og trappenar i nøltsøyar stovene, og her at rett var det ekvelige bløy å komme av godt kjønn.

Han uppbyggven av Kongaliga Danska Musikkonservatorien og underviser nekva nærmengon bæge i Fuglafyrre, Estekommuno, Klaksvik og i Havn.

Vi tar då Jens Inne Olsen, Sintja Solmen, till kvöld måltoj i himle hua. Og så skulle vi ta høre en fosterlandssang, sanger nummer 23 i sangbøk Førdja Folks. Det er fullfære sangkør som fører Sintja og et lite fjattla land.

Vi sender nu sattapast av framhaldsøvne ta i etosi om arena. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøyde til først. Språten gav vi ut i 2009. Vi tar nu Allan Dalsgaard läsa.

Han uppbyggven av Kongaliga Danska Musikkonservatorien og underviser nekva nærmengon bæg i Fuglafyrre, Estekommuno, Klaksvik og i Havn.